0: chemulandu abongo we we apo namba kuri omugandu
1: ongo ondora ligane baona banje
2: kambuli yona wa longa kondundu abantu nayo kuyama kongo ne ale buluji tambwa no mburu kuta nacho balandu ta ala chute chute nacho meya na upiro maruo
1: alikane zereka alikane ngatiero biryo
3: tunga matu
4: matu cha moro banache beto badanda barumeru obando mutuli nambano twaronga na tulipo dombudo bindimba puma twamba hamberemba matwamba mbotwamba ambya kabikwa ombi mayamba amba mevangoro dongombodo inayo ngandaka yayo oinji bingo yakambuya na inji muyero wakashindo tulipo dombudo bindimba pupa rondele tembaraka piringi mukwao tabrana wa tabrana wa dombudo bindimba tulimba anachabuya kashe kwa kanandu yo mukuba oputuli